Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Porunci tale, să se întoarcă spre mine cei ce suntem de tine și cei ce cunosc mărturile tale, să fie inima mea fără prihană într-un îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău nădăjduit, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă voi mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi iau călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt călecea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevări, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele, în viață, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, iată de ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei, mai înțelepții cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât pătrânii am înțeles, că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce area mea pe picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât merea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi-au păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Legat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu robul tău mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta cerceta pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a râvnat casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el.
Tânăr sunt eu și defăimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în viață și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în viață, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în drepturile tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, între cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dinse dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veche le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta nu am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetelile m-au prigonit în zada, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat că moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, pe cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, pe cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cogitarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumina din lumine, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șa de dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încuici și te deșteapă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul meu priveghează, aprinzându-ți candela ta cu undele luminând-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu undele lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în veci și veci, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fie ce în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult și mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cuzile îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în veci și vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te!

Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unul-Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormi ta cel ce te păzește. Iată, nu va dormi ta, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în cursile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun perobit Tău și cât de în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce pot și celor adormiți să le dau odihnă. Celor ce prin adâncul înțelepciune cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeu nostru a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-te de ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din viac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când ne pricepând de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi când Te-am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului.

orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca, milostiv blând și lesneiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră.

și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților,

0: Inei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții slujitorii acestei sfinte catedrale, pentru ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei,
1: Doamne,
0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru cei ce ne urăm.

0: Pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitorii creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește.

Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot patul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am întâlnit Domnul pe un suflet cu puterea dreptei sale. Auzi-l la pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom întreba. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu l-ai lipsit pe El. Îl ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății. Pus-ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Iată, a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile, în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul. Și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Întruiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit stăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că

Slavă întru cedesesul lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cedesesul lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cedesesul lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalț capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculatul că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculatul, mamă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgetele Tale s-au înfipt în mine și intri peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Împlută sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Din uitima și m-am îngărbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte rechidan de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Este țileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea să se mețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de lege mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune mă de făima o curma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineața însetată de Tine sufletul meu. Spinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arăta ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașterunul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Iepitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intravor în cele mai de jos ale pământului, de asevăr în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va vesili de Dumnezeul lău, de asevăr tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce crezi în nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitos la sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea. Leacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Să am împlutere sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat.
Ocotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsem ca un om neajutorat între cei mulți loguri. Ca niște oameni ce răniți de un mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Cusuma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns la mărucinelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-mi către tine, Doamne, toată ziua întinsem către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te vei întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac, sunt eu și un ostenel. În tinerețele mele înălțate am fost rămas smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tineretele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face sâmbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ții nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare milă lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe de săriturile de apusuri depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Păi l-a cunoscut zidirea noastră, adusul și aminte că țărână suntem. Omul care iarba zilele ca floare câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printre dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor. Spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtul de care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, când mi-e din cei vinui drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Păcătul meu să locuiesc în tunerica morții și din veacul mâhnite Duhul în mine și inima mea încărminită înăuntrul meu. Adus-mă aminte de zilele cele de demult cugetată-mi la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Înseam către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că slăbit Duhul meu nu se întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păsă-o dimineață, mila tăia, că la tine nădejde, arată-mi cale pe care voi merge. La tine-mi ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine leg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptate Ta, scoate din ca sufletul meu. Pe bunătate, deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și îi căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru melșugarea roa.

pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: De acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este a ne mărturisit Domnul și a cânta numelui Tău prea înalte. A vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune în cântecele din alăută, cum ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu vă cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii că iarbă și se iubesc tot ceea ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți și lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochii meu câte vrăjmașii mei și pe cei vicleni și se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unii se vor răspori și bine viețind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeu nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat. Îmbrăcat s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci în veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor. Ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mări, dar minunate este întru cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeu răzbunărilor, Domnul, Dumnezeu răzbunărilor cu îndrăzneală grăit. Înalță-te celea ce judeci pământul, răspătește răspătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli. Până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți și ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suplit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, da, cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit ureche, oare nu aude, sau cel ce a zidit ochi, oare nu privește? Cel ce bedesește neamul, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștință? Domnul cunoaște gândurile neamului că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului, că nu va lepăda Domnul poporul său și moștenirea sa nu va părăsi, până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenești și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Că am zis sau cătina piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuire împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletului dreptului și sânge nevinovat vor răsândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeu mi-a ajutorul nădejdii mele. Și le va răspăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor le va pierde pe ei Domnul Dumnezeu nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ți Dumnezeu nostru, slavă ți Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este mare și El a făcut-o pe ea și uscat-o, mâinile Lui le-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeu nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de I-ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtășați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri și m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pură rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slavă Lui în toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerul le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în lăcașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnul semințire popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă în numele Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate, să se veselească cerul, să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul, judeca va lumea într-o dreptate și popoare într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată au fulgerii Lui lumea, văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului atât pământul. Vestit au cerul dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slavă Lui. Să se rușineze toți și se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și să veseli Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor va izbăvi pe ei. Lumina răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenita mila Sa lui Iacov și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire, cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea Împăratului și Domnului, să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul, judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și arde pe hervin să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt este peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea Împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacov Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați așternutului picioare Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit pe ei în stâlp de nor grea către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile Lui pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeu nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeu, Tu te-ai milostivit de ei și ai răspândit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeu nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnul cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeu nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că este bun Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat am întâi nerăutate inimii mele în casa mea, n-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochii și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământului ca să șade împreună cu mine. Deci umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoși și pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți și ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dani milește, Dani milește, Dani milește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepților pescari ai lumii, cei ce ați luat la Dumnezeu a fi milostiv, rugați-vă și acum pentru noi care strigăm. Doamne, pentru apostolii Tăi păzește pe poporul și țara aceasta și mântuiește sufletele noastre de primejdiile ce ne împresoară. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cu mreaja cuvântului și cu undița crucei destrămând, păscarii, meșteșugirile iscusiților vorbitori, au luminat neamurile să te slăvească pe tine cu dreaptă credință, Dumnezeu adevărat. Pentru aceasta strigăm ție, celui ce i-ai întărit pe dânsii. Slavă Tatălui și Fiului, slavă și Duhului, celui de o ființă, slavă celui ce prin trânsii a luminat lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Să mislind fără ardere focul dumnezeirii și născând fără sămânță pe Domnul, izvorul vieții, ceea ce ești cu daruri dăruite de Dumnezeu Născătoare, izbăvește pe cei ce te măresc pe tine. Pe trâmbițele lui Hristos, cele cu bune glasuri, pe înțelepții apostolii, pe pescarii care au tulburat marea păgânătății și ca din adânc au tras pe oameni la limanul cel dumnezeiesc al mântuirii, cu darul Duhului, credincioșii cu laude să-i cinstim. Cerurile spun slava de Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Lumina care din lumină a strălucit mai înainte de timp, cu trupul s-a arătat în timp celor de pe pământ și lumea a luminat prin voi prea fericiților apostoli. Pentru aceea toți cu dumnezeieștile voastre învățături, luminându-ne, cinstim sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare pe lângă Dumnezeu, avându-te pe tine prea curată, toți alergăm la sfântă biserica ta, cerând ajutor la tine pururea Fecioară. Deci izbăvește-ne pe noi de răutatea diavolilor și ne ferește de o sânta cea înfricoșătoare pe cei ce te fericim pe tine. În mira locului întrupește ierarhie, cu mirul Duhului te-ai arătat uns duhovnicește, Părinte Nicolae, și cu mirurile minunilor tale, revărsând mir veșnic, ai miruit pe cei ce cu laude miresmate voiesc să miruiască pomenirea ta. Pe mucenicii lui Hristos toți să-i rugăm și cu dragoste și cu credință să ne apropiem către dânsii, căci aceștia se roagă pentru mântuirea noastră. Aceștia izvorăsc darul tămăduirilor și împrăștie taberele dracilor ca niște păzitori ai credinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiești ucenici și apostoli, cu dumnezeiești învățături, tuturor au propovăduit nașterea ta cea de negrăit Fecioară prea curată, născătoare de Dumnezeu, învățându-ne să te cinstim pe tine după vrednicie. Cine rugăm ție, roagă-te dinpreună cu dânsii să se mântuiască cei ce cu credință te cinstesc pe tine. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție, unuia am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încă drept ești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zlumistit și păcatul m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearădate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai redat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi-mi, vei da bucurie și veselie, bucurați fărboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cel dinăuntru ale mele. Nu mă lepădat la fața ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L luat la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși din se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardere de tot ne vei binevoi. Jertfa de Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoie jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Dă-i apta Ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiasă cuviință, într-o tărie s-a prea slăvit, că aceasta nemuritorule ca o atotputernică pe potrivnici a zdrobit, păcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi, cu dumnezeiește raze ale luminii celei cu trei străluciri, luminându-vă slăviților, cu adevărat, după dar dumnezeiești, v-ați făcut apostolilor cu chip dumnezeiesc, pentru aceea, după datorie, cu credință vă cinstim. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi, preavrednicilor slujitori ai cuvântului, cel ce din îndurare s-a arătat pe pământ cu materia trupului, împlinitor cu credință ai tuturor poruncilor lui, făcându-vă apostolilor, pururea sunteți cinstiți. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi, cu luminătoarele străluciri ale Preasfântului Duh, luminați-mă în întregime pururea fericiților pe mine, cel acoperit cu întunericul păcatelor, și către calea pocăinței cu înțelepciune îndreptați-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ești bucuria apostolilor, Născătoare de Dumnezeu, stăpână cu totul fără prihană, ca una care ești Maică a celui ce cu dumnezeiasă cuviință a grăit întrânșii, roagă-te dinpreună cu dânsii să mă izbăvească de focul ghienei. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi, cu cununile dreptății fiind împodobit și lângă scaunul darului stă Nicolae, izbăvește cu mijlocirile tale pe cei ce cu cântări de laude te încununează acum cu credință. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi, cel ce ai primit darul tămăduirilor prea fericite, Nicolae, rănile sufletului meu, vindecă-le cu rugăciunile tale și de ispitele care mi se întâmplă, izbăvește-mă cu mijlocirile tale. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi, cu puterea rugăciunii tale, Nicolae, sufletul meu cel cu totul slăbit de păcate îndreptează și din greutățile vieții pe toți izbăvește-i. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întunecările minții mele cu lumina ta alungă-le ceea ce ești cu totul fără prihană și de întunericul cel veșnic mă păzește, ca pururea să laud măririle tale. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Bunătatea ta nu se supune legilor celor de laudă, Leontie, sluga lui Hristos, căci însuți El îți este ție laudă și mărire de nerăpit. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Dorind fericit de cele mai presus de fire și cu fecioria trupului, împodobindu-l sufletul cel neîntinat, l-ai gătit cu bună podoabă către suirea la cer. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Luat ai biruință împotriva înșelăciunii cinstea cea către mucenici, cinstind cu cuviință pe cel pururea dorit de tine, Leontie, pururea pomenită, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cum te vom ferici pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești mai presus de cerul și de toată zidirea, căci ai născut Fiul pe ziditorul și Dumnezeul nostru. Cel ce singur știi slăbiciunea firii omenești și din milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig ție, Sfântă este biserica cea însuflețită a slavei tale, cele negrăite iubitorule de oameni. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Cel ce singur este Dumnezeu nevăzut, s-a văzut într-o pace și ucenici v-a ales pe voi, care ați propovădit în toată lumea numele și slava lui cea mai presus de lume, prea fericiților dumnezeiești apostoli. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi. Ție unuia am greșit Hristoase, ție unuia am păcătuit și sufletul rău mi-am pângărit. Cu mila ta curățește-mă și mă mântuiește pe mine, având mijlocitor pe înțelepții apostol, cel ce ești unul lesne iertător, Iisuse. Sfinților apostoli, rugați-le Dumnezeu pentru noi, de amărăciunea patimilor și a gândurilor și de tot păcatul, ca niște buni apostoli, izbăviți-mă cu pocăința, îndulcind cugetul meu, ca unii care purtați în inimă dumnezeiască îndulcire prea lăudaților apostoli. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cu slujitorii cei fără de materie, fecioare neispitite de nuntă, cu toate puterile cele de sus, cu mucenicii și cu apostolii, roagă pe Hristos pe care l-ai întrupat din preacuratele tale sânguri, ca să mântuiască pe robii tăi. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te Dumnezeu pentru noi, Cel ce ești podoaba arhiereilor, dumnezeiască bună mireasma a Duhului, cu rugăciunile tale cele amir mirositoare, te rog, gonește patimile cele urât mirositoare ale inimii mele înțelepte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te-le Dumnezeu pentru noi. Întrândăvie, irosindu-mi viața, eu ticălosul de înfricoșătoarea judecată ta, mătrim Hristoase, la care să nu mă osândești, îmblânzindu-te cu sfintele mijlociri ale Sfântului Nicolae. Sfinte Ierarhie, Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te-le Dumnezeu pentru noi. Având fire și cuget cu bună podoabă și har de la Dumnezeu Leontie, te-ai arătat pătimitor și prea ales mărturisitor al adevărului. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te-le Dumnezeu pentru noi. Strigai Leontie ostașilor celor împreună cu tine să-și pune sufletele pentru Dumnezeu cel viu și să facă ostaș împăratului celui ce petrece în veac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Limba ta cea iubitoare de Dumnezeu care picură miere, revarsă cuvinte de dreaptă credință, iar pe cei robiți de necredințe îi înfruntă căciulesc. Și acum și pururea și în veci și veci, amin. Bucură-te, Maică neispitită de nuntă, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cuvântul și l-ai născut trup întrupat ca pe un Dumnezeu și om.

luând asupra ta crucea ca o platoșă vitejești, ai mers la luptă cu vrăjmașii cei nevăzuți, Leontie, și pierzând puterea lor, ai primit plată harul minunilor. Pentru aceasta roagă-te să ne mântuim noi, mucenice preamărite, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stai împotriva vrăjmașilor, celor ce ne fac nouă război, căci cumplit au năpădit moștenirea ta preacurată, stăpână, pierde cu mâna ta semeția barbarilor, ca să cunoască puterea ta cei ce iubesc războaiele și cu amenințarea ta pierde-i pe ei pe toți. Ca pe un munte umbrit cu darul cel Dumnezeu, privindu-te avacum cu ochii cei mai înainte văzători, a prorocii pe Sfântul lui Israel, care avea să se nască din tine spre mântuirea și noirea noastră. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mările credinței celei păgânești, cu plutirile voastre, tulburându-le luptători de Dumnezeu aleși ai lui Hristos, pe vrăjmașul cel netrupesc l-ați cufundat și pe oamenii cei cufundați la mântuire i-ați scos, slăviților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți vase ale dumnezeieștilor, strălucire ale Duhului, sufletul meu cel întunecat și primitor de tot felul de patim, cu lumina pocăinței luminați de Dumnezeu, fericiților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nori care ați plouat apa vieții, sufletul meu cel înțelenit de uscăciunea patimilor, dumnezeiștea de pațul și-l faceți să o drăslească spic mântuitor de fapte bune preaslăviților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mările credinței celei păgânești, cu plutirile voastre, tulburându-le luptători de Dumnezeu aleși ai lui Hristos, pe vrăjmașul cel netrupesc l-ați cufundat și pe oamenii cei cufundați la mântuire i-ați scos, slăviților apostoli. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Proroci, apostoli, preaslăviți mucenici, cu Maica Mântuitorului rugați-vă cu o sârdie să ne mântuim de păcate și de veșnica o sândă de ispite, de primejdi și de necazuri. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca cel ce ești împlinitor al tuturor poruncilor lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale îndreptează-ne să păzim așezămintele de lege care duc la mântuire și ne păzește de toate ispitele care vin asupra noastră. Părinte Ierarhie Nicolae, Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Călătoria vieții întru Hristos cu cuvioșie, săvârșindu-ți căile noastre cele către dânsul, îndreptează-le ca fugind de căile amărgitorului să ajungem la mântuirea cea desăvârșită de Dumnezeu purtătorule, Părinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cel ce toate meșteșugirile vrăjmașului le-ai adormit cu dumnezeieștile privegheri. Înțelepte Nicolae, pe noi toți cei ce priveghem și să lăudăm pe Dumnezeu și te punem mijlocitor către dânsul, Părinte, fă-ne vrednici de har. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Mâna înălțându-și prorocul în dumnezeiescul Duh, ca pe un munte cu umbra de asă, mai înainte te-a descris curată, care pe cei ce se topesc în văpaia multelor greșeli, umbrești acum cu darul prin mijlocirile tale cele bine primite, născătoare de Dumnezeu. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel împrietenit cu mânia cea demonică te chinuia fără de milă pe tine, cel ce erai cuprins cu dragostea cea dumnezeiască, mucenice purtătorule de chinuri Leontie. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, îndrăzneala ți era de ajutor Leontie când te primejduiai pentru adevăr și te îndemnai la toată tăierea și arderea pururea pomenite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la stăpânul cel ce a fost răstignit pe lemn cu trupul pentru bine, pentru tine, privind și de harul umplându-te pe lemn, ai fost întins pentru dânsul foarte tare și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu prealăudată, ceea ce întrești cetele heruvimilor și ai ținut pe Dumnezeu cu trupul purtat în brațele tale. Cel ce ai luminat cu strălucirea venirii tale Hristoase și ai umplut de bucurie cu crucea ta marginile lumii, luminează cu lumina dumnezeieștii tale cunoștințe inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătați-vă prelăudaților apostoli munții din care picură dulceață și luminată bucurie, risipind toată mărăciunea diavolului și îndulcind pe cei credincioși. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătați-vă prelăudaților apostoli munții din care picură dulceață și luminată bucurie, risipind toată mărăciunea diavolului și îndulcind pe cei credincioși. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe Hristos, cel ce a venit ca un străin în ale sale,
l-ați cunoscut și cu inima de dânsul v-ați lipit. Pentru aceea de vătămare celui străin mântuiți-mă, Dumnezeieștilor apostole cuvântului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănile cele ascunse ale sufletului meu, vindecă-le îndurate cu sfintele rugăciune ale celor ce au propovăduit în lume dumnezeiasca venire și patimile și învierea ta cea din morți. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu toți cei fără de trup de Dumnezeu născătoare, Fecioară, roagă pe Dumnezeu cuvântul cel pe care l-ai întrupat să mântuiască pe robii tăi de faptele cele necugetate și de desfătările cele aducătoare de moarte. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În curțile Domnului ai fost sădit, Părinte Ierarhie Nicolae, și ca un măslin bine roditor, în dar veselește acum fețele tuturor cu îndelemnul ostenelilor tale. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciune fă acum, Părinte, pentru robii tăi, ca să luăm iertare de greșeli și să ne izbăvim de necazul ce ne cuprinde și de toată strâmtorarea. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, Apărătorul cel cald, pe lângă Domnul te rugăm, nu ne lăsa pe noi, Sfinte, fără ocrotire, ci cu obișnuitele tale mijlociri ne ocrotește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Fecioară de Dumnezeu dăruită, ceea ce ești locaș luminată lui Hristos. Cu rugăciunile tale pe noi care săvârșim cele cuvenite, fă-ne case ale Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ducându-te către junghiere, jertfă gata, Leontie preamărite, de bunăvoia ta ai stat pentru Hristos înaintea divanului tiranic. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel supus înșelăciunii se ispitea să-ți surpe întărirea sufletului, ocărând pe Domnul cum că a fost răstignit ca un făcător de rel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să piară cu adevărat zeii cei ce nu au făcut cerul și pământul, răspundeai mucenice, împotrivă că-și cel ce a fost răstignit este ziditorul tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, Maică preacurată, ceea ce ai zămislit în pântecele tău pe Dumnezeu mai presus de fire, dă-ne pacea ta nouă celor ce cu cântări te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cuptor duhovnicesc, te gândim noi credincioși și Născătoare de Dumnezeu, că precum cel preanalt a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine păcătosul în pântecele tău m-a noit Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Doar duhovnicesc, te gândim noi credincioși și Născătoare de Dumnezeu, că precum cel preanalt a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine păcătosul în pântecele tău m-a înnoit Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Izvorul vieții fiind Iisus Domnul, pe ucenicii a trimis ca pe niște râuri care au adăpat cu apele cunoștinței de Dumnezeu tot pământul de sub soare și cântau Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinților apostole, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtând în inim foc nematerialnic pe dumnezeiescul dar al lui Hristos, ați ars materia păgânătății ucenicilor. Pentru aceasta ardeți patimile mele cele vătămătoare, ale celui ce strig Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinților apostole, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De osânda focului, izbăvește-mă, Dumnezeule, pentru rugăciunile slăviților tăi ucenici și nu mă lepăda de la fața ta pe mine cel ce strig într-o pocăință, Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Din păcate și din patimile cele pricinuitoare de stricăciune, scoate-mă, Doamne, cel ce fără de stricăciune te-ai născut din Maica cea dumnezeiască, dăruind nestricăciune tuturor celor ce cântă, Dumnezeul părinților binecuvântat ești lăudat și preaslăvit. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu rugăciunea ta cea întăritoare, înțelepte, sprijină cu putere și temeliile inimii mele pe piatra prealuminatelor poruncele lui Dumnezeu și mă păzește nedoborât de meșteșugirile cele vătămătoare ale vrăjmașului, începătorul răutății. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezlegare de greșeli dă-ne nouă și de toate greutățile vieții și de ispitele ce vin asupra ne, Sfinte Nicolae,
cel ce ești apărător al tuturor credincioșilor și sprijin al arhiereilor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Eu sunt sluga cea vicleană care a ascuns talentul pe care l-am primit spre înmulțire bunule și mă tem de judecata cea de acolo, la care să nu mă osândești Dumnezeule a toate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Fecioară, pe Cel ce din bunătate a binevuita se naște din tine, roagă-L ca pe Făcătorul și Dumnezeu să mântuiască de ispite și de greutăți pe cei ce totdeauna nădăjduiesc întru tine, Prea Sfântă. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Blând te arătai, Leontie, către cei ce alergau cu credință la tine și la cuvântul tău cel îndulcit cu sarea cea dumnezeiască. Iar către vrăjmașii lui Hristos te-ai arătat foarte cumplit. Sfinte Mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Leontie, sluga ta cea credincioasă, cu veselie dădea mărturisirea împărăției tale Hristoase, iar vrăjmașii tăi nu sufereau adevărul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Se aprindeau de mânie ca niște fiare cei fără de lege și își puneau mâinile pe mucenic ca pe un miel, străduindu-se să spintece fără de milă pe cel nebiruit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Născătoare de Dumnezeu, ne rugăm ție preacurată, roagă-te celui ce s-a întrupat din tine. Pentru noi, robii tăi, că numai pe tine te știm, părtinitoarea noastră.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Aleluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Meșteșugirile cele viclene ale tiranilor le-ai rușinat și slujbele elineșele fără de Dumnezeu defăimându-le. Luminată ai retat cunoștința de Dumnezeu tuturor oamenilor cu învățăturile drepte credințe de Dumnezeu înțelepțite mucenice. Pentru aceasta a ta pomenire cinstim cu dragoste înțelepte Leontie, de mijlocitorul lui Dumnezeu și al oamenilor, pe Domnul cel ce a luat sărăcia noastră din preacurata născătoare de Dumnezeu, ceea ce este neispitită de bărbat, și s-a resignit și a ridicat omenirea din stricăciune, îl chem ca să-mi dăruiască dar, să laudă acum pe înțeleptul Leontie și să spun: pătimirile lui cele luminate și frumoase, care s-a arătat bărbătește întrarmându-se cu vitejia, cu credința și cu dragoste. Pentru aceasta, cu dragoste, cinstim pe înțeleptul Leontie. Sinaxar, în această lună, în ziua 18-a, pomenirea Sfântului Mucenic Leontie și a celor împreună cu dânsul Ipatie și Teodul. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eterie. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Erasm, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților doi mucenici din Cipru, cărora arzându-li se picioarele s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Leontie Păstorul. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Leontie Izvăritorul de Mir, care s-a festrit la mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos și care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea soborului Sfântului Arhanghel Mihail de la For, în apropiere de Sfântul Iulian. Valelor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Înconjuratul ne-au pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru, că tu ești celor neputincioși, tărie și îndreptare. Înconjuratul ne-au pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor. Socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău, Dumnezeul nostru, că tu ești celor neputincioși, tărie și îndreptare. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu mărejile cele cuvântătoare de Dumnezeu, fericiților apostoli, ați una neamurile către cunoștința celui ce s-a arătat spre înnoirea oamenilor, pe care rugați-l cu sfârdie pentru lume. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, suflete al meu smerit, suflete ticălos, suflete nepocăit, pocăiește-te și strigă lui Hristos, greșit am, iartă-mă, iubitorule de oameni, pentru rugăciunile apostolilor ca un prea bun. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce de mult a izvorât lui Israel apă din piatră, dezleagă împietrirea mea, Hristoase, tot puternice, și fă-mă să-ți aduc râuri de lacrimi pentru rugăciunile apostolilor ca un mult milostiv. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Fecioară, pe cel ce din bunătatea binevoita se naște din tine, roagă-l ca pe Făcătorul și Dumnezeu să mântuiască de ispite și de greutăți pe cei ce totdeauna nădăjduiesc întru tine, Preasfântă. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având mulțime de îndurări, mulțimea răutăților mele, împuținează-o înțelepte, îndreptându-mi viața cea pururea învifurată de valurile păcatelor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vitejește, ai doborât pe vrăjmașul înțelepte, acela întărește-ne să-l sfărâmăm cu rugăciunile tale, Nicolae, și noi care te-am câștigat pe tine, Dumnezeu, ca părător. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce-ai fost adevărat arhiereu al mirelor, umple de mireasmă simțirile sufletelor noastre, izgonind pururea patimile cele vătămătoare și urât mirositoare, Părinte. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Măriri ți-a făcut Hristos ție prea curată, pe care roagă-l pururea ca să mărească întru mine milele sale cele bogate de Dumnezeu dăruită. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Putăria cugetelor ca și tinerii cei din robie împreună cu văpaia supărărilor a călcat și înșelăciunea Leontie cântând ție: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicul cel nebiruit, uitându-și trupul cel strujit cu tărie, a răbdat chinuri pentru tine, Hristoase. Cântând ție ziditorului, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
cu înțelepciunea și cu dragostea lui Hristos, cu putere biruind firea, a ales moartea cea purtătoare de viață în locul vieții celei pieritoare, Leontie, cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mucenicul cel nebiruit și neplecat, binecuvântând pe cuvântul și pe Duhul, împreună cu Tatăl, o fire între ipostasuri, striga: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoaba dreptei credințe, mai curat decât aurul, au strălucit grăind: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoaba dreptei credințe, mai curat decât aurul, au strălucit grăind: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe niște raze va răspândi soarele cel mare în toată lumea pe voi apostolilor, luminând pe credincioși și cei ce strigă: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște păstori cuvântători fiind, ca niște miei ai păstorului, ca niște oi ale mielului și mântuitorului nostru Dumnezeu, văzătorilor de Dumnezeu apostoli, rugați-vă neîncetat ca să fiu izbăvit de lupul cel netrupesc și de partea cea cu durerea caprelor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suflete ticălos, suspină și strigă Domnului: Greșit am mai mult decât tot și cumplit am săvârșit fără de lege. Curățește-mă și mă mântuiește ca pe păcătoasă, ca pe vameșul și ca pe tâlharul îndurată pentru mijlocirile cele bine primite ale apostolilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu îngerii Maica lui Dumnezeu și cu apostolii și cu mucenicii și cu prorocii, roagă pe Hristos să mântuiască pe cei ce strigă: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suindu-te pe muntele dumnezeieștilor fapte bune, te-ai făcut cunoscut până la marginile lumii cu arătările minunilor celor înalte, Nicolae, pentru aceasta toată limba te cinstește în veci. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gustând din dumnezeiască dulceață, cuvioasă, iurită amărăciunea oricărui fel de desfătări, de care izbăvește-ne și pe noi, rugând pe Hristos să facă să înceteze primeștile ce se pornesc asupra noastră. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca un sfânt nezdruncinat și întărire credincioșilor, pe mine cel pururea clătinat de răutățile vieții și de vânturile diavolești. Întărește-mă cu rugăciunile tale, prea fericite Nicolae, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tămâdiește patimile inimii mele, te rog, Fecioară, ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor, și fă-mă părtaș al laudurii celor drepți, înduplecând pe Hristos. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicul suferea rănile trupului și pe vrăjmașul cel fără de trup îl întrista foarte, cântând: Preanălțați pe Hristos, Dumnezeul nostru în veci. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când te bătea cu mărăcini, mucenice, cu dragoste întindeai gândul tău drept către Stăpânul, strigând: Preanălțați pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Biruință este pentru tine, Hristos, mucenice, pe care cu chinurile trupului l-ai slăvit, strigând: Toți preanălțați pe Hristos în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe cuvântul cel ce s-a născut din cea prea curată și a dăruit viață neamului omenesc, tineri preanălțați-L în veci.

Închipuirea nașterii tale celei curate, arătată rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia, și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce a năpăstuit asupra noastră, ca neînceta să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Închipuirea nașterii tale celei curate, arătată rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia, și acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor ce a năpăstuit asupra noastră, ca neînceta să te mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu și luminoase făclii ale Sfântului Duh, arătându-vă fericiților, toată lumea o ați luminat cu strălucirile cinstite și prea înțeleptei propovăduiri, risipind întunericul idolilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ești viția ale viei, cele nemateriale fiind struguri, Dumnezeu ești ați odrăslit izvorând vinul cel de mântuire slăviților apostoli. Pentru aceea izbăviți-mă de beția desfătărilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mă cutremur eu ticălosul gândind la judecata ta cea înfricoșătoare, Hristoase al meu, căci cu fapte de rușine și spurcate sunt acum împovărat și mai înainte de judecată sunt osândit. Pentru aceea miluiește-mă pentru mijlocirile apostolilor tăi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tu una ai îndumnezeit pe oameni născând pe cuvântul întrupat, pe care roagă-l cu apostolii și cu mucenicii. Prea Sfântă Fecioară dumnezeiască mireasă pentru noi cei ce cu credință te fericim și te cinstim. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca pe un ierarh al lui Hristos și ca pe un stea luminos scânteietoare, ca pe un însăți făcător de minuni, ca pe un izvor de tămăduiri, ca pe un ajutor în necazuri, ca pe un prea fierbinte mijlocitor al celor ce te cheamă pe tine nevoi, Părinte, cu sfinții de cântări te lăudăm. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, Marele Păstor și întru toate următorul lui Hristos, că pe tine, păstorilor, cu o sârdie te rugăm, Nicolae, dintr-o înălțimile cele sfințite, păstorește pe robitei, izbăvindu-i totdeauna de greutățile vieții. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată, sfârșitul se apropie, pentru ce te lenevești, o sufletul meu, pentru ce nu te sârguiești să slujești cu plăcere lui Dumnezeu, grăbește-te, deșteaptă-te de acum înainte și strigă. Iubitorule de oameni, miluiește-mă pentru rugăciunile Sfântului Nicolae, îndreptând viața mea spre fapte bune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut pe lumina cea dumnezeiască, pe mine cel întunecat de toate, meșteșugirile vrăjmașului și viețind întrând de vie și mânind pe Dumnezeu. Luminează-mă ceea ce ești cu totul fără de prihană, călăuzindu-mă spre fapte bune ca una care ești pricina tuturor bunătăților. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-i slugă 3000 Leontie, slujind curat celui căruia tot genunchiul se pleacă, al celor cerești și al celor pământești și al celor de sub pământ, pe care ca pe un izbăvitor lăudându-l îl slăvim. Sfinte mucenice Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind a vedea cu față descoperită slava cea fără de materie a Domnului, te-ai dezbrăcat de stăpânire și de putere, propovădind o Dumnezeire între ipostase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Veselitul s-a de mărturisirea ta, Mântuitorul, și după vremnice te-a mărturisit înaintea Tatălui, pe care îmbunează-l pătimitorule pentru toți cei ce cu credință măresc pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Fecioară, care te-ai arătat mai aleasă decât îngerii, ca ceea ce ai născut pe Mântuitorul tuturor, milostivește-te și izbăvește pe poporul cel păcătos, care aleargă sub acoperământul tău.

pe Petru și pe Pavel, pe Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe Bartolomeu și pe Matei, pe Filip, pe Toma și pe Simon, pe Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul și pe Matia, apostolii Domnului și pe Sfinții Evangheliști Marcu și Luca, cu credință tot să le odăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu focul și cu chinurile fiind lămurit, precum aurul te-ai arătat prin os vrednicului Dumnezeu celui preanalt, prelăudat, răbdătorul de chinul, roagă-te acum pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu acoperământul tău cel puternic, păzește-ne pe noi, răbitei preacurată, nevătămați de năpădirile vrăjmașilor, căci pe tine una te-am câștigat scăpare în veci. Toată suflarea se laudă pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lântru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina. Lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri se laudă numele Domnului, că l-a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, puse pe ele în veac și în veacul veacului, legea pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate dâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii ceruditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, ritoarele și păsările cele scurătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laudă numele Lui în hor, în timpani și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și să bicu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobeți, pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul într-o sfinții Lui, lăudați-L pe într-o tăria puterii Lui. Lăudați-L pe pentru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine-răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea se laudă pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezea dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. Toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Verenicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție să cuvine laudă, Ție să cuvine cântare, Ție slavă să cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră, cea de dimineață.

acestea ne mărturisi Domnului și a cântat numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

Ale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostolim, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul și ale Sfântului Cuvios Erasm, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești.

0: Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta,

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu har.

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiști și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, împăraților, ajutător, purtătorul de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdi s-a mântuit cel după chip, că luând crucea urmatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, că ce este trecător, ci să poartă grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând că evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuirea turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drept sinceri, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul tău, Doamne Leontie, într-o nevoință sa, cu una nestricăciune a dobândit de la tine Dumnezeul nostru, că având puterea ta pe chinuitor a învins zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile lui Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Iar cel ce cercetează inimile știe care este dorința Duhului.

Pentru frații noștri, eromonași, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și de apurări pomeniți, ictitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila viață.

nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi sau studenți, să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și

0: aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care este înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și

că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururi pomeniților ctitori a acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca

sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte.

Dumnezeul Duhului roșia tot trupul care i-a călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților titurei spânăcașului acestuia și a tuturor celor ce se pomenesc la smânjerfelnicul acesta, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul.

Unește cu Sfânta Căsătoricească și Apostolică Biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul

Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

mântuiască, dările lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se îmbrădnicească de cerească ta împărăție.

Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul om Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dus de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

creștin, pentru binefacele tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o a primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Doamne, și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită.

0: doare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

împărăției tale și binevoiește să sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curat trupul tău și prea scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curăție.

0: În ziua 18-a lunii iunie, pomenirea Sfinților Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul. Sfântul Leontie era din Elada și fiind om mare la trup și puternic, s-a făcut ostaș. A fost și în războaie și s-a luptat vitejește și de multe ori s-a întors cu izbândă. Și fiind el om cu minte și cu înțeleaptă socotire, a fost răsplătit cu un semn de dregător. Deci, aflându-se el în orașul Tripoli din Africa, primea pe cei săraci cu dragoste și ospăta cu mese îmbelșugate și se închina lui Dumnezeu cinstit și curat. Despre acestea, prinzând de vestea, Adrian, stăpânitorul Fenicii, a trimis la el pe Ipatie tribunul, cu doi ostași, dintre care pe unul îl chema Teodul. Deci, mergând pe cale, Ipatie tribunul a fost cuprins de friguri și a auzit un glas ce venea de sus. Și arătându-se lui, un înger îi poruncea că dacă va vrea să se vindece de boală, să cheme la el de trei ori în ajutor pe Dumnezeul lui Leontie. Dar glasul acela l-a auzit și Teodul. Deci, ajungând la Tripoli, au fost primiți de Leontie însuși, fără să știe cine este acela care i-a trimis. Și întrebându-l despre Leontie, se prefăceau că sunt prietenii lui și ai credinței lui. Deci Sfântul i-a spus că el este Leontie, robul lui Hristos, și că se ferea de cei pe care îi numea Dumnezeu. Și auzind acestea, tribunul Ipatie și Teodul au căzut înaintea Sfântului, cerând de real har, ca să fie și ei robii lui Hristos. Deci rugându-se Sfântul pentru ei, a venit un nor de apă din cer care i-a botezat și i-a luminat, iar Leontie i-a îmbrăcat cu haine albe. De aceste lucruri, turburându-se, necredincioșii l-au vestit pe toate dregătorului Adrian. De acesta, venind în Tripoli, a trimis îndată ostaș să prindă pe Leontie, pe tribunul Ipatie și pe Teodul și să-i arunce în temniță până la cercetare. Iar a doua zi, scoțându-i din temniță, i-a adus înaintea lui și îndemna să se despartă de credința lor în Hristos, dar n-a putut să-i înduplece. De aceea porunci să-l spânzure pe Sfântul Ipatie de un lemn și să-l strujească, iar pe Sfântul Teodul să-l bată cu săbii de lemn. După aceasta, li s-au tăiat capetele cu secure, iar marele mucenic Leontie mai întâi a fost bătut cu toiege. Apoi, ne ținând seama de făgăduințele cele amăgitoare ale tiranului, ba încă luându-l și în râs, după ce a fost spânzurat și strujit, a fost legat de patru stâlpi și bătut până ce și-a dat sufletul luminile lui Dumnezeu. Deci mucenicul lui Hristos, Leontie, și-a săvârșit pătimirea sa în ziua de 18 iunie, pe când la Roma domnea împăratul Vespasian. În această zi, cuvânt despre un preot duhovnicesc care a văzut pe demoni stând lângă chelia unui monah leneș. Un preot, fiind înainte văzător, a mers ca să-și săvârșească slujba și a văzut lângă chilia unui frate o mulțime de demoni. Unii se prefăceau în chip de femei și vorbeau necuvincios, iar alții în chip de tineri batjocoritori. Unii dănțuiau, iar alții în alte chipuri se schimbau. Deci, suspinând, preotul a zis: „Vai, fratele acesta viețuiește în lenevie și pentru aceasta viclenii demoni l-au împresurat.” Iar după ce a săvârșit slujba, preotul a mers la chiria părintului și i-a zis lui: „Sunt necăjit, părinte, și am venit la tine cu credință că îmi vei fi folositor și te vei face rugăciuni și pentru mine tot necazul se va ușura de la inima mea.” Iar fratele, umilindu-se, a zis: „Părinte, nu sunt vrednic să fac rugăciune pentru tine.” Însă preotul nu-l slăbea, ci-l ruga zicându-i: „Voi pleca de la tine până ce nu vei da cuvântul că vei face câte o rugăciune pentru mine în toate nopțile.” Și-a ascultat fratele rugămintea preotului. Însă aceasta a făcut-o preotul vrând să-i dea lui chip de rugăciune pe care să o facă în noapte. Și făcea câte o rugăciune fratele pentru preot, apoi umilindu-se a zis: „Poticăloasă suflete al meu, rugăciune pentru preot faci, dar pentru tine nu te rogi. Deci să faci pentru tine câte o rugăciune.” Și așa, viețuind toată săptămâna, făcea în toate nopțile câte două rugăciuni, una pentru sine, alta pentru preot. Apoi, în altă săptămână, mergând la biserică, preotul a văzut pe demon trist, stând afară din chilia fratului, și a cunoscut preotul că de rugăciunea fratului s-au întristat demonii. Bucurându-se, preotul a intrat la frate și a zis lui: „Părinte, te rog să mai adaug și altă rugăciune pentru mine.” Apoi l-a îmbrățat preotul pe el ca să nu le nevească. Iar diavolii, văzându-l că este stăruitor în rugăciuni și se ostenește pentru Dumnezeu, a fugit de la dânsul cu ajutorul lui Hristos. În această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Ava Siluan avea un ucenic înschit cu numele Marcu, și acesta avea un mare dar de ascultare și era scriitor bun. Și îl iubea bătrânul pentru ascultarea lui. Și avea încă și alți 11 ucenici cuprinși însă de invidie, că îl iubea bătrânul mai mult pe acela decât pe dânsii. Și auzind bătrânul, s-a mâhnit. Și a venit într-una din zile la Ava Siluan bătrânii și vorbeau cu dânsul. Iar el, luându-i pe toți, au ieșit și a bătut la fiecare chilie zicându-i: frate, vino că am trebuință de tine. Și niciunul dintre ei nu a răspuns chemerii lui de îndată. Și venind la chilia lui Marcu, a bătut în ușa lui zicând: Marcu. Iar el, auzind glasul bătrânului, îndată a ieșit afară. Și l-a trimis la o ascultare. Și zicea bătrânilor: unde sunt ceilalți frați părinților? Și intrând în chilia lui Marcu și deschisând caietul lui, au găsit că pusese mâna să facă litera O. Și auzind glasul bătrânului, n-a mai întors condeiul să împlinească litera. Deci au zis lui bătrânii: cu adevărat, pe care tu-l iubești, părinte, pe acesta și noi îl iubim, pentru că și Dumnezeu pe acesta îl iubește. Pentru această zi, cuvânt din Pateric despre pocăință. Un frate, fiind stăpânit de desfrânare, în toate zilele săvârșea păcatul și în toate zilele îmblânzea pe stăpânul său cu lacrimi și cu rugăciuni. Și așa făcând dânsul, amăgindu-se cu obiceiul cel rău, săvârșea păcatul. Apoi, după săvârșirea păcatului, se ducea la biserică și, căzând înaintea cinstitului chip al Domnului Hristos, se arunca înaintea lui cu lacrimi amare, zicând: miluiește-mă, Doamne, și ridică de la mine această vicleană ispită, că mă trudește cumplit și mă rănește cu amărăciunea desmierdărilor. Că nu îndrăznesc, stăpâne, a căuta și a vedea chipul tău cel sfânt și mai strălucit decât soarele, ca să se îndulcească inima mea și să se veselească. Acestea zicând și ieșind din biserică, iarăși cădea noroiul păcatului, dar nu deșnădăjduia pentru mântuirea sa. Și de la păcat, întorcându-se la biserică, striga către iubitorul de oameni Dumnezeu și zicea: pe tine, Doamne, te pun chezaș de acum, că nu voi mai face păcatul acesta, nu mai iartă-mi prea bunele cele de la început și până în ceasul acesta ce ți-am greșit ție. Și după ce făcea el aceste împlicoșătoare făgăduințe, iarăși se afla în păcatul cel rău. Și puteai vedea iubirea lui Dumnezeu, cea prea dulce și nemărginită a lui bunătate, cum se făreau în toate zilele călcarea legămintelor și neputința fratelui cea neîndreptată și rea. Din multă milă căuta și aștepta pocăința și întoarcerea lui. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu drag,

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși prea scump sângele tău. Deci, mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

drept spre mine Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștile, Nemuritoarele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. De toate darea cea bună și tot darul de sigur și de sus este pocorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce ai binecuvântat cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvântează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici Leontii, Patrie și Teodul și a Sfântului Cuvios Ieras, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale sfinților mucenici Leontie, Ipatie și Teodul și ale Sfântului Cuvios Ierasm, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Leontie, Ipatie și Teodul și ale Sfântului Cuvios Erasm, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinte,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Prea cuvioasă-i noastre, Maici, mult milostive Parascheva, prin os de omilinței aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mar darul ne-am învrednicit a domândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te!

Îngerii din cer cu laude primit Duhul Tău cel fecioresc. Din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie stru purtând și fire slăbănoagă ai șutat birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă paraschie.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rândite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Întarea cea îngerească, aliluia, aliluia. Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi gramnic folositoare, căci te-ai învrincit, ai intra în cămara mirelui, având candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al visiriei noastre, bucură-te, floare neveșteșită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucenici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățitoare, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, sfântă parasă.

0: Spre tine pură nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milosivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cu cernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit adumândi moaștele tale, cum vom putea îndesula, propovădui minunile pe care le-ai făcute, nu cântăm acestea? Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfântă paralelă,

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre. Spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smăchinul neroditor, că dăm înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia! Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai sărbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare: bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce. Bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te,

Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te rază mângâierii, bucură-te cortul îndestulării. Bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăpare celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube. Bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare.

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au rea azi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne nemulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia! Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, sfânt

0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care se aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei celei cu statornicie urmată, după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grezi către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea iresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, sfântă

0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Pe aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii printre fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit-o omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să strălucești aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată,

Bucură-te mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare celor ce ne slujesc. Bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a domândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către Tine însă năzuim prea cuvioasă Maică și nu vom fi rușinați. Nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale, deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare. Bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnic ajutătoare, bucură-te, sfântă Parascheva.

Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis serii acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavii, scântăm Ție, bucură-te!

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul sândirii. Și nevrednicește-a domândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre. Ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-te, alută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva!

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire ne-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesăcotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Paraschevă, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferite de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimii

Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubire a Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta, nimeni nu are ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte

Mântuirea, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucilian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Ticon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claude, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodiu, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian,

Minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

tale, pe care cu îmbelșugarele revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științii, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie spre înțelegerea legii lui celui dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

E păzit smălăcașul acesta, țărace asta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blânșile să ne iertători să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe

0: cinilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoasă!

0: Împăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Metropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Trăiri în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

avuție. Împărate ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătății ajutătorule de viață, vino și te slăștuiește întru noi și ne curățește pe noi toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bun deci va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vă lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, soișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Alesa m-a fi lepădat în casă de Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevăr iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robia lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întorsu-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălăștuiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și m-au auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și i-a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne iulește, Doamne iulește, Doamne iulește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul Tău, Doamne Leontie, într-o nevoință Sa, cu una nestricăciunii a luat la Tine Dumnezeu nostru, că având puterea Ta, pe chinuitor a învins zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri,
Pentru rugăciunile lui Hristos, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai izdit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru poporul cel deznădăjduit. Nu-ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta la noi. Pentru Avraam, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

meșteșugirile cele viclene ale tiranilor le rușinat și slujbele elinești cele fără de Dumnezeu de făimându-le luminat, ai arătat cunoștința de Dumnezeu tuturor oamenilor cu învățăturile drepte credințe de Dumnezeu înțelepțite mucenice. Pentru aceasta a ta pomenire cinstim cu dragoste, înțelepte Leontie. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiată, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează.

Pe bună Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas te-a cum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharile cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulția milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădăm pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor cel ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și cu

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii sfirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie mucii, se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pământii din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sădura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care ei sedit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostercului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Pui leilor mugesc ca să apuce și zuceare de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cântau voi Domnului în viața mea, cântau voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru!

0: popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugul

0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și

Lăudat pe Domnul că este bun, că în veac este mila lui. Cineva grei puterile Domnului va face auzite toate laudele lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Aduți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința ta față de poporul tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii tăi, să ne bucurăm de veselia poporului tău și să ne lăudăm cu moștenirea ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut, am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt nu au înțeles minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei tale și te-au omorât când s-au suit la Marea Roșie, dar i-a mântuit pe ei pentru numele său ca să facă cunoscută puterea lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce urau și a izbăvit din mâna vrăjmașului și a acoperit apa pe cei ce asupreau pe ei, niciunul din ei nu a rămas. Și au crezut în cuvintele lui și au cântat laudă lui, dar de grabă au uitat lucrurile lui și nu au suferit sfatul lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron și s-a aprins foc în adunarea lor văpaie ars pe păcătoși. Și-au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului și au schimbat slavă lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsi și ar fi pierdut dacă Moise alesul lui nu ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și nu au crezut în cuvântul lui și ce au cărtit în corturile lor și nu au ascultat glasul Domnului. Atunci l-a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe ori și au mâncat jertfele morților și l-au întărit pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei, dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac, apoi l-au mâniat pe el apa certării și Moise a suferit pentru ei că au amărât duhul lui și a greit nesocotit cu buzele lui. Nu au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor, demonilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-au aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și au urât moștenirea sa. I-a dat pe ei în mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce iurau pe ei, vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjostiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe el cu sfatul lor și au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau, ei au auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al tău și să ne fălim cu lauda ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila lui, să spună ce izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului, din țăria aduna pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate, de locuit n-au găsit, erau flămânți și însetat, sufletul lor întrâns și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. I-a povățit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit, lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întăritat. El a umilit într-o ostenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din strigăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor și să-i jertfească lui jertfă de laudă și să vestească lucrările lui într-o bucurie.
Cei ce scoboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea, se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Refăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul celor roditori în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcut a pustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi. Și ei au zidit cetăți de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-au împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire, vedeavor drepte și se vor veseli și toată, fără de legea și va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea, deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său, înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucotă voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu, Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus, cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până în Idumea, oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nou ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșarta este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăita împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui. Când se va judeca, să ia sau sândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat, să fie zilele lui puține și drăgătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stringă numele lui. Să pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și nu a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu haine și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unde lemnul în oasele lui. Să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un breu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc înaintea Domnului și greiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu. Ca umbra să se înclină, ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaie de aripi ale custelor tremur. Genunchii mi-au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa unde lemnului. Eu am ajuns lor o care m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta, cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o care și cu rușinea lor ca și cum veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe El, ca asta de dreapta săracului, ca să izbăvească sufletului de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Ne, Doamne, strajăgurii mele și ce de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grăirile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avăr în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsavă-i înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viața, pentru aceasta.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceri.
1: Doamne!
0: Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să ceri.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de

vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cerem. Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu.

acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine

0: Frații noștri românași, preoțeri, diacon, diacon, monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titurai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, cititori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru cei ce aduc daruri și fac bine într-o tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștept.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și purtea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe aceești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindina ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tăzătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Statornicia minții mele și fiforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește cu dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care se-mi spălne curatele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osădițut eu, ticălosul, ci ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, pe toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul, tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și toată primejdia, de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău preanalt. Pacea Ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit, cu plăcerile ștergând întinăciunile mele.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune. Dar Tu, picurând roa milei Tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsul sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe răbitei născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe răbitei născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțintu-ți, gândul către Dumnezeu, sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea Ta și uite poporul Tău și casa părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, preminunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pentru că acestea ascultele și le du înainte ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința treimii văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului întărește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburderile plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, ne-ai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii.
Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cumprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să te laud, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanățându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată viața mea, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credințe, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile precuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiască, Parascheva.

Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monahii, Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pe

să fie păziți mânecașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca, milostiv blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Departe-mi și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.